השיחה. רק שיחה. רק תאי לבין נשקות לך. חודם את פרסי שלי. זה קרה, אני לגן, לגן, אני לגן.